0: Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obwo emyoyo n'ekigambo eky'obwa Katonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Baba Kyabazinga 8:8 akatoneze mukaaga.

ko dala dala kubanga ye bwomugamba nti mukama katonda gwe lwazi lwange koko ensibidde ebyange byonna mukama katonda jja kuyamba jja kuviirayo one day one time ate oyo nyondo dala buli lwomugamba nti taata ye gwe ntadde ebyange byonna era gwe nesibyeko ogenda okulaba nga akuviiriddeyo